0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako još uvijek nemate planove za leto, možda je vreme da dodate jednu novu destinaciju na listu ovog leta. Jedno od mesta gdje će se sigurno tražiti karta više, pa jeste Cetinje. Prestonica Crne Gore pripremila je bogat program u okviru manifestacije Leto u prestonici 2026, a tokom jula, avgusta i septembra posetioce očekuju koncerti, kulturni događaji, festivali i brojni sadržaji za sve generacije. I ono što je lepo kod ovih manifestacija jeste što nisu samo obični koncerti, to je ona kombinacija koju Leto najbolje zna da napravi. Malo muzike, malo šetnje kroz grad, neka dobra klopa, druženje i osjećaj da ste na pravom mjestu u pravo vrijeme. Što se tiče julskog programa, već je krenuo, a jedno od najzanimljivijih dešavanja, odnosno datuma, svakako je 13. jul. Na letnjoj pozornici bit će održana svečana akademija povodom važnih datuma za Crnu Goru, a nakon svečanog dela publiku očekuje koncert jednog od najprepoznatljivih glasova regiona, Željka Bebeka. Bebek ime koje već decenijima okuplja različite generacije, njegove pesme znaju i oni koji su ih slušali kad su nastajale, a i mlađa publika koji ih danas otkriva, malo izvođača čije pesme toliko dugo ostanu deo zajedničke muzičke memorije, ali to nije jedino veliko ime koje stiže na Cetinje. Dan ranije, 12. jula, nastupit će Mina Jaković, dok će 19. jula publiku čekati potpuno drugačija energija uz koncert Boža Vreća. Znači od pop zvuka preko rock klasika i emocije koje donosi Bebek, pa sve do jedinstvenog muzičkog izraza Bože Vreća. Program je napravljen tako da svako pronađe nešto za sebe. A ako volite festivalsku atmosferu, kraj jula donosi još jedan veliki događaj, Montenegro Beer Fest, koji će od 31. jula do 2. avgusta spojiti muziku, druženje i letnju zabavu. Cetinje ovog leta očigledno neće biti samo mjesto kroz koje se prolazi, bit će mjesto gdje se ostaje, gdje se sluša dobra muzika i gdje se prave one letnje uspomene koje se prepričavaju kad prođu vrućine. Zato ako tražite ideju za letnji izlet, možda je odgovor upravo u srcu Crne Gore, u gradu istorije, kulture i dobrih koncerata.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radiju.
1: Pa dobro večer ljudi, kako ste, šta se radi, ko je na putu trenutno, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, naravno kao i svakog dana, tako i ovog. Vidjet ćemo gdje se to vrše radovi na autoputu, gdje su obustave saobraćaja i kakva je to situacija što se tiče glavnih puteva. Naravno da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na duže relacije savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem delu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Pa ajde vidimo gdje su to radovi, mi poštujemo sve propise, samo da znamo ako može neke alternativna ruta. Što da ne. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 2 do 8 uveče. U periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne, a od 29.6.2026. godine pa do 31.7.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se promjena obustave saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta dionica Pljevlje Dajevica Han. Tako da ljudi, evo za sad znamo gdje se vrše radovi i kakva je trenutna situacija, pa eto da pripazimo malo samo na te saobraćajne signalizacije, same radove, na obustave saobraćaja i onda smo lagani. Svakako to su samo hitovi, uživamo tokom cijele noći, vozimo se zajedno, čekamo zajedno ako treba, naravno i družimo se sve vreme. Ajmo mi na sljedeći hit pa da zagrijemo malo atmosferu. Srećan put još jednom.
0: Slušate Ritam Dana na TDI Radiju.

0: talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture i danas se bavimo jednom od najznačajnijih pozorišnih institucija u našoj zemlji, a to je Gradsko pozorište Podgorica. Prvi koraci napravljeni su 1951. godine u Titogradu na inicijativu reditelja i dramskog pedagoga Vasilija Šćućkina, kada je osnovano tadašnje Pionirsko pozorište. Već sledeće godine, kada je izvedena prva premijera Crvenkapa u režiji Mirka Simića 1994. godine, pozorište je preimenovano u Dječije pozorište, sa svim odlikama profesionalnog teatra. Predstavom Zauvijek tvoj Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića započeta je Večernja scena 1999. godine. Odlukom Skupštine opštine Podgorica od 27. septembra 2002. godine etablirana je u Ju gradsko pozorište. Period stasavanja i profesionalna artikulacija obeležen je angažmanom energične produkcije teatra.

0: TDI, samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, dragi naši mališani. Nastavljamo da istražujemo našu planetu kao pravi mali istraživači, a sada ćemo malo da se upoznamo sa raznim okeanima koji postoje na našoj planeti. Najveći okean na planeti Zemlji je Tihi okean, a poznat je i kao Pacifik. Pored njega tu su i Atlantski, Indijski i Severno-ledeni okean. Pored ova četiri okeana, ne smemo zaboraviti i razna mora, reka i jezera, kojih ima svuda i u kojima žive razne velike i male ribe.

0: Marketing TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 10. jul, Goran Starčević, subota 11. jul, Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999. Slušate TDI.

0: apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. tqcity.me. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tata, voli me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli. A česma da...

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o Lionelu Messiju, argentinskom fudbaleru koji trenutno nastupa za američki klub Inter Miami i reprezentaciju Argentine gdje je i kapiten. Smatra se najboljim fudbalerom na svijetu, a od strane mnogih označen je kao jedan od najboljih fudbalera svih vremena. Osvojio je rekordnih 8 puta zlatnu loptu, rekordnih 7 puta nagradu za najboljeg fudbalera koju dodjeljuje FIFA, rekordnih 6 puta zlatnu kopačku, a 2020. godine imenovan je u idealni tim svih vremena. Godine 2020. treće postao je fudbaler koji osvojio najviše trofeja u istoriji. Sve do leta 2021. godine celu karijeru je proveo u Barceloni, gdje je osvojio rekordnih 35 trofeja, od čega 10 puta La Ligu, 7 puta Kup Kralja, 8 puta Super Kup Španije i 4 puta Ligu šampiona. Rekorder je po broju postignutih golova u La Ligi, kao i po broju asistencija i hat-trikova, po broju hat-trikova u Ligi šampiona, kao i po broju golova u jednoj sezoni u Europi, čak 50, u kalendarskoj godini 91 i po broju asistencija u jednoj sezoni u La Ligi i Evropi 21. Postigao je preko 800 golova u karijeri za klub i reprezentaciju i rekorder je po broju postignutih golova za jedan klub. Sa reprezentacijom je osvojio svetsko prvenstvo i Copa Ameriku. Rođen je i odrastao u centralnoj Argentini, a sa 13 godina preselio se u Španiju gdje je počeo da igra za Akademiju Barcelone. Za prvi tim debitovao je u oktobru 2004. godine sa 17 godina i postao je važan deo tima u prve tri godine. U sezoni 2008-2009. godine pomogao je Barceloni da osvoji prvu trostruku krunu u istoriji španskog fudbala, La Liga, Kup Kralja i Liga šampiona. Iste sezone sa 22 godine dobio je prvu zlatnu loptu. U naredne tri godine osvojio je zlatnu loptu još tri puta, postavši tako prvi igrač koji je osvojio zlatnu loptu četiri puta i to za redom. Tokom sezone 2011-2012. godine postavio je rekord po broju postignutih golova u jednoj sezoni u La Ligi i Evropi sa 50 golova, također postavši najbolji strelac Barcelone svih vremena. Naredne sezone u izboru za zlatnu loptu završio je na drugom mjestu iza Cristiana Ronalda, svog najvećeg rivala u karijeri, nakon čega je u sezoni 2014-2015. godine predvodio Barcelonu do trostruke krune po drugi put u istoriji, a postao je najbolji strelac La Lige svih vremena i osvojio je zlatnu loptu po peti put. Godine 2018. postao je kapiten Barcelone, a 2019. osvojio je zlatnu loptu po šesti put. U avgustu 2021. godine, nakon 20 godina, napustio je Barcelonu i prešao je u Paris Saint-Germain, a iste godine je osvojio i sedmu zlatnu loptu. Na leto 2023. prešao je u Inter Miami, a u oktobru je osvojio zlatnu loptu i osmi put.

slušate sportski program. U drugom delu današnjeg sportskog pregleda nastavljamo priču o Lionelu Messiju, argentinskom fudbaleru koji se smatra jednim od najboljih fudbalera svih vremena. Sa mladom reprezentacijom Argentine osvojio je svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina 2005. gde je dobio zlatnu loptu za najboljeg fudbalera prvenstva i zlatnu kopačku za najboljeg strelca, nakon čega je osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama 2008. godine. Nakon što je debitovao za seniorsku reprezentaciju 2005. godine, postao je najmlađi igrač u istoriji reprezentacije koji je nastupao i postigao gol na svetskom prvenstvu, na prvenstvu 2006. godine, nakon čega je igrao finale Copa Amerike 2007. godine, gde je izabran za najboljeg igrača turnira. U avgustu 2011. godine imenovan je za kapitena Argentine, sa kojom je zatim igrao tri finala za redom, na svetskom prvenstvu 2014. kao i Copa Americi 2015. i 2016. godine. Nakon poraza u sva tri finala 2016. je objavio da završava reprezentativnu karijeru, ali je nakon akcije navijača i promenio odluku. 2016. godine postao je najbolji strelac Argentine svih vremena, a zbog stila igre i driblinga poređen je sa Diego Maradonom, dok ga je sam Maradona označio kao svog naslednika. Igrao je na svetskom prvenstvu 2018. godine i na Copa Americi 2019. nakon čega je osvojio Copa Ameriku 2021. godine, što mu je bio prvi trofej sa reprezentacijom, a zatim i svetsko prvenstvo 2022. godine, gde je proglašen za igrača prvenstva, postavši i prvi fudbaler u istoriji koji je dva puta proglašen za igrača prvenstva. Također srušio je rekord po broju odigranih utakmica na svetskom prvenstvu i postao prvi igrač koji je postigao gol u svakoj fazi prvenstva.

0: Edej.
1: Nova ekostanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
4: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagićko.
3: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 9. jul Bokambres, petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i Plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 9. jul Bokambres, petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
6: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Tata, oni me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 10. jul, Goran Starčević, subota 11. jul, Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: Tedeji.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, De Vito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 9. jul Bokambres, petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketu ticketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme

0: TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.